السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین, میرا نام بلال احمد ہے اور یہ پروگرام ہر ہفتے کو 11 سے 12 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کا نام ہے وی آر ون اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے پرامن اور سچی تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان بھی ساتھ شامل ہوں گے, تو اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں. تو چلیے آئیے